0: 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
4: Det din morgen på 102.
5: Ja, god morgen, klokka 6:30. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Det brant i en fritidsbåt i Smersund i Haugesund i går kveld. Politiet meldte at brannvesenet hadde kontroll litt før klokka 11. 6 personer var i båten da brannen brøt ut, og de ble sendt til legevakten. Operasjonslederen meldte at de fremstod uskadde. I går kveld ble det iverksatt leteaksjon etter kvinner i 20-årene sør for Folgefonnet. Klokka 11:45 meldte politiet at kvinner var funnet av redningshelikopteret og at hun ikke fremstod skadet, noe de senere også fikk bekreftet fra redningshelikopteret. En Haugesund må møte i Oslo tingrett etter at han ble tatt for gjentatt tjuverier på vinmonopolet på Grünerløkka. 3 dager i desember stjal han både konjakk og dagligvarer fra butikker. Han fikk muligheten til å avgjøre saken med et forelegg, men nå har saken gått til retten, og i slutten av august er saken berammet i Oslo tingrett. I debatten om parkering i Haugesund sentrum har flere uttrykt til Haugesunds avis at det er dyrt å parkere. Det er ikke sjefen i Haugesund parkering, Ingjerd Vikse, enig i. Hun sier Haugesund har meget rimelige parkeringspriser og oppfordrer folk til å bruke byen og tilbudene.

Oss mot verden fra gjengen i Ford Rekord. Vi kan se litt på værutsiktene i dag. Det ventes stort sett lett skyet oppholdsvær og en fin sommerdag. Opp mot 21 grader i hvert fall langs kysten. Og det meldes også i morgen. Kanskje enda litt færre skyer og mer plass til sola i morgen. Når det gjelder vinden i dag, skiftende bris. I kveld nordvestlig opp i frisk bris på kysten. Og i morgen skiftende bris, nordvestlig frisk bris på kysten. Men vinkene utover formiddagen, og det er fine dager i vente, så langt langtidsvarslet strekker seg. Temperaturen skal litt ned i neste uke, egentlig fra søndag av og starten av neste uke, da er det meldt litt lavere temperatur, opp mot 15-16 grader på det varmeste langs kysten, men denne uka er det ja, stort sett rett over 20 grader som gjelder til og med på torsdag, opp mot 18 grader fredag og lørdag, og så 16 grader på søndag. Da skal temperaturen litt ned igjen, men fine dager i vente. Ingen store trafikkmeldinger inne akkurat nå på morgenkvisten, skal gi deg beskjed hvis det dukker opp nå selvfølgelig, men akkurat nå ser det bra ut når det gjelder flytrafikken opp. Den første avgangen på Haugesund Lufthavn Karmøy har kommet seg av gårde. Det er SAS sitt fly til Oslo som hadde avgang klokka 6 og som kom seg av gårde litt før 10 der, og ingen kanselleringer eller forsinkelser så langt i hvert fall meldt i flytrafikken i dag. Så gir det beskjed hvis du har noe meldet frem selv, enten ved å ringe oss på 52 720 102 eller skriv til oss på Messenger.

0: Hos Elkjøbokra planlegger og tegner med et nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøbokra.
1: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Din morgen på Radio 100.

Anastasia, I'm a love på Radio 102. Jeg tror som det gikk fint med folkene som var involvert, ser det ut for både med leteaksjonen som ble iverksatt i går kveld, og båtbrannen, fritidsbåten som brant i Smedsundet i Haugesund i går kveld. Det er ikke meldt om personskader, og vi skal komme litt tilbake til det når vi oppdaterer nyhetene rundt klokka kvart på sju. Er klokka nå, skal vi si. Men rundt et kvarters tid så er vi klar med en oppdatering der. Og så skal Indre få oppdatere oss på Riksnytt, naturligvis. Og da skal det handle litt om at kongen tar imot landslaget på slottet i dag, for i kveld skal kronen settes på verket når herrelandslaget skal få audiens hos hans majestet kongen. Da er det slottet som er åsted for det, selvfølgelig klokka sju i kveld. Og etter det kommer hele laget og kronprinsen til å bli med ut på slottsplassen for å ro. Laget og støtteapparatet vil så bli med på en åpen busstur i Oslo sentrum fra slottet ned Karl Johan og til Rådhusplassen. De har ikke kommet med den nøyaktige ruta, men det skal de komme tilbake til, har NFF meldt i en pressemelding. Og det vil bli stopp på veien for å ro med folket. Det er planlagt på Universitetsplassen og Rådhusplassen, melder de videre. Og skriver i pressemeldingen at de gleder seg til å takke kongefamilien for støtten, og ikke minst hele folket som har vært med dem på den eventyrlige reisen.

The Coral og Take Me Back to the Summertime. Vi er der nå. På fredag slapp Rolling Stones albumet sitt, som vi har med oss en liten bit av på spillelistene om dagen, men man kan da også boltre deg i hele albumet hvis du ikke har gjort det allerede. Foreign Tongues er ute, og her har du en liten bit av det i hvert fall. In the Stars fra Stones-legendene.

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Vi tar med Oasis før det er tid for nyheter.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det brant I en fritidsbåt I Smeasund I Haugesund I går kveld. Politiet meldte at brannvesenet hadde kontroll litt før klokka 11. Seks personer var I båten da brannen brøt ut. De ble sendt til legevakten. Operasjonsleder Olav Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt meldte at de fremstod uskadde. Brannen startet I motorrommet, og brannårsaken ukjent. Politiet opprettet sak. I går kveld ble det iverksatt leteaksjon etter kvinner I 20-årene, sør for Folgefonna. Klokka kvart på 12 meldte operasjonsleder Bjørnsen at kvinnen var funnet av redningshelikopteret, og at hun ikke fremstod skadet, noe de senere fikk bekreftet fra redningshelikopteret. Frivillige letemannskaper deltok også I søket som foregikk I skille mellom Vest- og Sør-Vest politidistrikt, ledet av Sør-Vest politidistrikt. Ola Apeland I Høyre I Tysvær ønsker å utvikle Tysvær mot Haugesund. Han mener nabokommunene må sette seg ned og diskutere videre løsninger. Vi må sette I gang planarbeidet for E134 fra Aksdal til Helganes. Det bare til å ta en studietime og se hvordan trafikkbildet har endret seg. Jeg går for ny firefeltsvei og gjerne med en oppgradering av dagens veinett, sier Apeland. En Haugesunder må møte I Oslo tingrett etter at han ble tatt for gjentatt tjuerier på vinmonopolet på Grünerløkka. Tre dager I desember stjal han både konjakk derfra samt dagligvarer fra butikker. Han fikk muligheten til å avgjøre saken med et forelegg. Boten var satt til 7500 kroner, men nå har saken gått til retten. I slutten av august saken berammet I Oslo tingrett. Og I debatten om parkering I Haugesund sentrum har flere utrett til Haugesunds avis at det dyrt å parkere. Det ikke sjefen I Haugesund parkering, Inger Vikse, enig I. Hun sier Haugesund har meget rimelige parkeringspriser og oppfordrer folk til å bruke byen og tilbudene der. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
3: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
2: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Vi har nok en veldig fin dag i vente, ser det ut for. Det meldes opp mot 21 grader i hvert fall langs kysten, og skiftende bris, nordlig opp i frisk bris på kysten i kveld, og lett skya oppholdsvær hele dagen. Så ventes det fint vær i morgen opp med skiftende bris, nordvestlig frisk bris på kysten, litt minkende utover formiddagen, og i morgen er det meldt rett over 20 grader på det varmeste langs kysten.
4: Bestendig Kjæralin. Både Kjæralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelige Haugalandet.
5: Vi visste at det var mulig, det umulig.
6: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
7: Always be scared of high.
6: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
8: Dette er din morgen.

0: Olsen på Radio 102, 9 minutter over 7, nok en nydelig sommermorgen. Og så ventes altså rett over 20 grader langs kysten i dag, nok en fin, fin sommerdag, og vi har flere av deg i vente denne uka, så det venter at det skal bli litt kaldere igjen utover neste uke fra søndag av og starten av neste uke, så langt som jeg kan se foreløpig i hvert fall i langtidsvarselet til gir. Men før det har vi flere dager med fine temperaturer foran oss, ser det ut for hos yr på virkartet deres, og så er det jo selvfølgelig lokale forskjeller når det gjelder temperatur. Det er jo alltid kjekt å se til Etne, der du alltid har det litt varmere. Der er det ventet opp mot 27 grader i dag. Etnebuen får opp mot 29 grader i morgen og på onsdag og torsdag, sånn som det ser ut foreløpig. 29 grader i Etne er det ventet, altså. Ikke i dag, 27 grader, det holder det jo, men opp mot 29, altså, senere i uka. Vi skal se litt i historiebøkene.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Og henger oss litt opp i det med We Are The World og Live Aid, som ble arrangert på denne datoen 13. juli i 1985. Bob Geldof og Midge Urie, som var initiativtaker der, der formålet var å samle inn penger til sultdrama i Etiopia ved en konsert, eller konserter, som hovedsakelig ble holdt på Wembley stadion i London og John F. Kennedy stadion i Philadelphia, så ble det jo holdt andre mindre konserter andre steder, og så var det tidenes største satellittoverførte TV-sending, der det var omlag 150 land som fikk med seg sendingen, og antall TV-serier verden over anslått til 1,5 milliard ifølge Wikipedia. Men Live Aid-konsertene ble altså avholdt på dagens dato 13. juli i 1985, og når det gjelder We Are The World, så ble jo den singelen gitt ut tidligere det året, spilt inn på tampen av januar 1985 og gitt ut i mars 1985, og framført på en av konsertene. Vi tar med oss denne her nå. USA for Africa.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Din morgen på Radio 102.

Busseruls, Søysen der på plattform, og apropos Busseruls, Gunnar Andersen og Busseruls jubelende orkester er blant de som skal innta hovedscenen i Vikedal på Rutsfestivalen i helga, en festival som vi skal lade opp til litt senere i den morgen i dag, rett over klokka 8. Rundt kvart over 8, cirka, cirkus, er festivalsjef Ronny Hjermundsen på plass her hos oss.

Cosmopolitan, og det er Ru fra Sveio som har fått med seg Bernhoft på den. Det ser ut som alle folkene slapp fra det uten personskader, både når det gjelder brannen i en fritidsbåt i Smeasundet i går kveld, og leteaksjonen som ble iverksatt etter kvinner i 20-årene sør for Folgefonna i går kveld. Men vi tar en liten runde på nyhetene straks, men nå skal vi på den koseligaste togturen vi finner i musikkarkivet vårt. Håper du er enig, vi skal på tur med Crosby, Stills & Nash på Marrakesh Express.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:58.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
4: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en kjapp runde på nyhetsbildet. Det brant i en fritidsbåt i Smeersund i Haugesund i går kveld. Politiet meldte at brannvesenet hadde kontroll litt før klokka 11. 6 personer var i båten da brannen brøt ut, og de ble sendt til legevakten. Politiet meldte at de framstod uskadde. Det ble i går kveld iverksatt leteaksjon etter kvinner i 20-årene sør for Folgefonna. Klokka 11:15 meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen at kvinnen var funnet av redningshelikopteret og at hun ikke framstod skadet. Ola Apeland i Høyre i Tysvær ønsker å utvikle Tysvær mot Haugesund. Han mener nabokommunene må sette seg ned og diskutere videre løsninger, og sier de må sette i gang planarbeidet for E134 fra Aksdal til Helganes, og at han går for ny firefeltsvei og gjerne med en oppgradering av dagens veinett. En haugesunder må møte i Oslo tingrett etter han ble tatt for gjentatte tjuerier på Vinmonopolet på Grünerløkka. 3 dager i desember stjal han både konjakk og dagligvarer fra butikker. Han fikk muligheten til å avgjøre saken med et forelegg, men nå har saken gått til retten, der han er berammet i Oslo tingrett i slutten av august. Og i debatten om parkering i Haugesund sentrum har flere utrett til Haugesunds avis at det er dyrt å parkere. Det er ikke sjefen i Haugesund parkering, Ingegjerd Vikse, enig i. Hun sier Haugesund har meget rimelige parkeringspriser og oppfordrer folk til å bruke byen og tilbudene der.

Royals fra Lord på Radio 102. Og apropos kongelige, i dag settes kroner på verket for, på fotballeventyret Herrelandslaget har skapt for oss i sommer. Med audiens hos kongen og feiring med folket. Herrelandslaget er invitert av hans majestet kongen til mottakelse på slottet klokka 7 i kveld. Og etterpå vil laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro. Og laget og støtteapparatet vil så bli med på en åpen busstur i Oslo sentrum fra slottet ned Karl Johan og til Rådhusplassen, så vil det bli stopp på veien for å ro med folket. Det er planlagt på Universitetsplassen og på Rådhusplassen, skriver fotball.no. Vi gleder oss til å takke kongefamilien for støtten, men ikke minst hele folket som har vært med oss på denne eventyrlige reisen, melder NFF. Så vil nok tro at det blir en god del folk i Oslo sentrum i kveld og fine bilder derfra, men det er altså i kveld klokka 7. De har audiens på slottet, og så går turen ut til folket først på slottsplassen for å ro, og så en åpen busstur i i Oslo sentrum fra slottet, og flere roseanser med folket.

spillelist opp i dag. Og for en fotballfest det har vært i dag, skal de få sin fortjente lyst, de som har gitt alt for Norge i fotball-VM. Og etter seieren mot Brasil anslo politiet at det var rundt 100 000 mennesker som deltok i feiringene i Oslo sentrum. Så blir det jo spennende å se hvor mange som dukker opp i kveld når landslaget skal få sin hyllest etter audiensen på slottet. Og her har du VM-låten til Vidar Jonsson, The New Generation.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Din morgen på Radio 102.

Snow Patrol og fine Run. Så det blir hett og rigget til festival denne uka I Vikedal I hvert fall. Der ventes det tirsdag, onsdag og torsdag tett opp mot, eller rett over 30 grader på det varmeste. Veldig fine dager I vente, og litt mer levelige temperaturer I festivalet helga. Da det ventet opp mot 25 grader I Vikedal på fredag, 23 grader på lørdagen, 21 grader på søndagen, I hvert fall makstemperatur der. Rolige vindforhold, litt mer skya inn mot helg. Delvis skya oppholdsvær som ventet, men det bør være fint festivalvær for de som skal ta turen til Vikedal for å få med seg rutsen. Og hvis du skal der, kan du jo følge litt ekstra godt med her rundt kvart over åtta, cirka sirkus. Da festivalsjef Ronny Jermundsen på plass hos oss. Vi skal ha en liten opplading til Helgaards festival I Vikedal.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus Treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det brant i en fritidsbåt i Smeasund i Haugesund i går kveld. Politiet meldte at brannvesenet hadde kontroll litt før klokka 11. Seks personer var i båten da brannen brøt ut. De ble sendt til legevakten. Operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt meldte at de fremstod uskadde. Brannen startet i motorrommet, og brannårsaken er ukjent. Politiet opprettet sak. I går kveld ble det iverksatt leteaksjon etter kvinner i 20-årene, sør for Folgefonna. Klokka 11:15 meldte operasjonsleder Bjørnsen at kvinnen var funnet av redningshelikopteret, og at hun ikke fremstod skadet, noe de senere fikk bekreftet fra redningshelikopteret. Frivillige letemannskaper deltok også i søket som foregikk i skille mellom Vest- og Sør-Vest politidistrikt, ledet av Sør-Vest politidistrikt. Ola Apeland i Høyre i Tysvær ønsker å utvikle Tysvær mot Haugesund. Han mener nabokommunene må sette seg ned og diskutere videre løsninger. Vi må sette i gang planarbeidet for E134 fra Aksdal til Helganes. Det er bare til å ta en studietime og se hvordan trafikkbildet har endret seg. Jeg går for ny firefeltsvei og gjerne med en oppgradering av dagens veinett, sier Apeland. En Haugesunder må møte i Oslo tingrett etter at han ble tatt for gjentatte tjuerier på vinmonopolet på Grünerløkka. Tre dager i desember stjal han både konjakk derfra samt dagligvarer fra butikker. Han fikk muligheten til å avgjøre saken med et forelegg. Boten var satt til 7500 kroner, men nå har saken gått til retten. I slutten av august er saken berammet i Oslo tingrett. Og i debatten om parkering i Haugesund sentrum har flere utrett til Haugesunds Avis at det er dyrt å parkere. Det er ikke sjefen i Haugesund parkering, Inger Vikse, enig i. Hun sier Haugesund har meget rimelige parkeringspriser og oppfordrer folk til å bruke byen og tilbudene der. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
3: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
2: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Ann Widdicombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdicombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Vi har fått nok en fin sommerdag og flere i vente i langtidsvarselet til Yr. I dag meldes det opp mot 21 grader langs kysten i hvert fall. Ellers skiftende bris, nordlig opp i frisk bris på kysten i kveld og lett skya oppholdsvær. Fint vær i morgen opp, skiftende bris, nordvestlig frisk bris på kysten og minkene utover formiddagen.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Nydelig samarbeid, Robert Plant og Alison Krauss, Gone, Gone, Gone.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Og vi skal snart i festivalmodus, for snart blir det opplading til Helgås Rootsfestival i Vikedal, som åpner på torsdag. Og vi får besøk av festivalsjefen der om ikke så veldig lenge, så få gjerne med deg det. Alfie Templeman her nå opp med Candy Floss, og for en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
3: Aldri glem det som din orga.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Dylan på nynorsk, Tom Roger Odland og Netså er kvinner, og han er blant de som står på festivalplakaten til Vikedal Roots, som åpner på torsdag, blant annet om en kirkekonsert med Tom Roger Odland. Vi har med oss festivalsjef Ronny Jermensen, en festivalsjef som egentlig alltid virker som du har kvilepuls, i hvert fall når du er hos oss før festivalen åpner, men føler du at det stemmer hvis du skal dømme deg selv under innspurten og gjennom festivalen?
1: Jeg har i hvert fall kvilepuls i dag, har hatt de siste dagene. Det har vært mer større spenning rundt Norge og fotball, enn Vikedal. Men det er klart vi går ned i veldig hektiske uker nå, noen hektiske dager. Så det er klart, den pulsen vil nok stige ut gjennom dagen i dag. For at alt skal gå liksom på skinn, og hva er det neste skjer som kan komme? Alt er en utfordring da.
0: Ja, for noen må jo dukke opp underveis.
1: Ja, de gjør alltid det. Ja.
0: Mm. Men nå har dere begynt riggingen på festivalområdet. Hva er det dere har på plass til nå?
1: Vi har det meste av telter på plass, og så starter med riggingen nå i formiddag med alt av gjerder og elektrisk og mye sånn type ting, og så kommer jo etter hvert kommer scene og bare alt dette. Det er masse små ting som skal på plass, og store ting som skal på plass.
0: Betyr det at det blir liksom rigging frem til egentlig festivalstart på torsdag?
1: Det gjør det, altså. Sammen med en kan sitte på tirsdag etter meg og tenke at nå er vi langt foran skjema, så står du liksom til det bittere enn liksom uansett.
0: Ja. Og det var med akkurat å sjekke temperaturen som er ventet i Vikedal denne uka, og det ser ut som det kan bli hett å drive med rigging denne uka.
1: Ja, jeg var og handlet en masse vannflasker til de frivillige som er gjennom hele uka. Og så har jeg sendt i klar melding om at det er viktig å drikke mye vann, for vi skal jo bikke over 30 grader enkelte dagene, så det ja. Og solkrem har vi på plass alltid, så det vi må jo gjøre ting forberedt på det som skal være før festival også, faktisk.
0: Så, ja, ikke et problem som alt for mange vestlandsfestivaler støter på, men dere har vært ute i sommernatt før.
1: Ja, vi har det. Vi har jo hatt fint vær nå siste årene. I fjor hadde vi jo veldig fint vær og veldig varmt festivalhelgen. Nå viser vi at det skal være litt lavere temperatur i helgen enn hva vi hadde i fjor, og det synes jeg er helt greit, fordi det gir jo store utfordringer med masse tusen mennesker som trenger masse væsker da, utenom voksenbrusen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Vi får se. Det er jo litt sånn, det blir jo grytevarmt inne i Vikedal, så jeg sier. Men det er jo, altså, det er jo kjempeflotte badeforhold og alt det der. Så det, jeg regner med mange vil bade også til uka og i helga da.
0: Hvordan har billettsalget vært der, eller passsalget vært?
1: Ja, altså det er jo der også hvilepulsen kommer litt inn, fordi at det har jo vært over all forventing. Og det er jo liksom denne uka må jeg gå inn i nå, det er hovedsakelig salget, store salget, men vi ser jo det at vi har jo selv såpass mye nå at nå kan vi bare slappe av med billettsalget rett og slett, og så tenker jeg at det er, mange spør meg nå om det blir utsolgt, og det er litt vanskelig å svare på, fordi at det kommer an på hvor mye folk vil kjøpe denne uka, men vi sitter og oppdaterer billettsiden hele tiden da. Men det er klart at vi er mye nærmere utsolgt nå enn ikke var utsolgt da, det er vi jo.
0: Hvor mange er det plass til på området per dag?
1: Vi har bare inn cirka 4000, altså samlet sett da, sånn sett. Men det er, og det vi tester litt ut nye områder og utvider litt. Det er ikke så mye du kan gjøre den der, men vi har jo tatt i bruk moloen i år, og så har vi fått utvidet inngangspartiet litt lengre opp i gata. Så gir det litt større rom for bevegelse, sånn at det er i hvert fall publikum får bevege seg. Så får vi teste litt ut det, om det gir plass til mer folk da.
0: Dere har jo et stort program, men når dere slipper sånn en artist innimellom, klarer dere å merke hva som skaper ekstra entusiasme, altså hva dere får ekstra stor respons på?
1: Ja, av og til så gjør du det. Ikke alltid.
0: Er det noen som peker seg ut i år?
1: Nei, sånn, det er klart at når vi slapp Morten Abel, så var det populært, og det er det. For du har jo sånn svære fanklubber, eller flere her distrikter som er denne DDE-fanklubben, vet jeg. Men ja, det er jo litt sånn, det er klart når du slipper litt sånn mindre små ukjente artister da, som noen sier, så får du ikke den samme effekten som når du slipper Espen Lind og DDE, CC Cowboys og ja, det er jævlig store da, da får du jo helt annen virkning der, for å si sånn.
0: Ja, og da har dere, merker dere at dere har truffet i hvert fall med headlinerne.
1: Mm, ja det.
0: Men hva er det som er oppskriften dere søker til da, når dere skal sette sammen et Roots-festivalprogram?
1: Nei, det er jo allsidighet innen musikk som skal treffe mange, og så har jo jeg hatt et mål med booking at jeg ønsker like mye folk på en torsdag som på en lørdag.
0: Mm.
1: Og med tanke på at vi selger mye mer festivalpass enn noen gang, og mye mindre med dagsbilletter, så betyr det at da har vi truffet alle tre dagene.
0: Ja. Mm. Hva er det som gjør at den treffer der da? Er det ren programmering eller andre ting som spiller inn?
1: Ja, det er mye programmering, men så tror jeg også den opplevelsen folk har hatt siste årene i Vikedal på festivalen. Mm. Men det er klart at du skal ikke mange år tilbake før det var liksom, det var lite folk på torsdagene, det var lite aktivitet. Nå i år, vi har jo sett siste to årene da, at det har begynt å ta seg opp, for vi har hatt store band på torsdagene.
0: Mm.
1: Og vi ser nå i år at mange kom jo inn allerede, hva var det nå, en av campingplassen sa til meg i går, at det kom folk allerede.
0: Ja.
1: Og så vet jeg at mange allerede i dag og i morgen kjører båtene sine for å sikre seg plass. Det har jo alltid vært god med plass til båter i Vikedal, men i fjor så ble det fullt.
0: Mm.
1: Så mange er tidlig ute for å sette den båtene. Så mange er nok, det kan være en helt sånn bilde på det at folk synes det var gøy i går, nei i fjor, i går, ja. til programmering. Jeg tror programmering har mye å si, men min erfaring i hvert fall innen musikk og konserter og festivaler er at så lenge du har bra program og mange folk kommer og folk har hatt det gøy, så vil alltid komme mange som har lyst til å være med på det, sammen ikke trenger bry seg så mye om hva som er på plakaten.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men da har du jo nevnt campingturister og båtgjestene som kommer. Er det en del bobiler dere venter i år, eller?
1: Ja, jeg har ikke helt oversikt, men du har jo tre campinger i Vikedal, pluss at du har utgangspunkt i bobilcampen. Men vi har jo tatt bobilcampen siden de som er hovedsakelig båthavner. Men vi selv også har opprettet en camping i år, for både bobiler, telt og vogner. Så det er nok ventet ganske mange bobiler inn. Men vi ser også at det er en del folk som tar til telt. Og så er det alltid noen som kommer med en eller annen voggen eller en partyvoggen, ja, så det skal bli ganske fullt med folk denne, så totalt sett så tror jeg det blir 6 campinger denne, så det blir enda flere. Ja. Altså det er de 3 som er fra før av, som vi vet at de har tatt en ekstra, og så er det våres camping, og så er det 2 private campinger.
0: Ja,
1: mm.
0: Men det har vært litt etterspurt over det, har det ikke det, med flere campingmuligheter?
1: Mm.
0: Så det har dere på en måte innfridd i år?
1: Ja, vi prøver i hvert fall, så det er så for meg å se. Men vi har jo også suttet opp god transport med busser da, både til Sauda, Etne, Ølen og Haugesund på nettene.
0: Ja.
1: Vi prøvde med buss inn i fjor, det fungerte ikke. Men det er vanskelig når du skal sette opp en buss inn på 1 klokkeslett.
0: Ja. Ja, hva er det som ikke fungerer med det?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det fungerer med tidlig klokkeslett for alle, rett og slett.
0: Nei.
1: Det var buss klokka 5, og kanskje folk vil inn senere, eller kanskje vil inn tidligere, jeg vet ikke.
0: Mm. Mm. Men det er bussing i år også?
1: Det er bussing hjemme i hvert fall, klokka 2 på natten. Så det,
0: Men noe av det som er nytt i programmet i år er Social Run, som skal være på formiddagen på fredag.
1: Mm.
0: Hva er det? Det er et samarbeidsprosjekt, forstår jeg?
1: Ja, det kom litt sånn sent til, men det er noe som heter Havreberg trening i Etne, som der de har vel vært selv besøkende på Rydsfestivalen siste årene, så hadde jeg lyst til å gjøre dette her. Jeg har ikke hatt så mye finger med dette her, for å si så jeg, det blir spennende å se. Jeg synes jo alltid at det er gøy med nye ting, og Social Run er jo blitt en sånn trend i tid,
0: ja.
1: Om det er på festivaler, eller om det er utenom, liksom.
0: Så da blir det litt aktivitet i festivalprogrammet der.
1: Ja da, det blir det.
0: Men noe av det som jeg ser andre festivaler andre steder har hatt suksess med familiedelen av programmet. Dere har jo Peppa Gris, som skal på hovedscenen på fredag. Hvordan virker det som interessen er der? Nå er jo det et gratis arrangement.
1: Ja, det er et gratis arrangement, så det er jo alltid vanskelig å si hvor mange som kommer. Vi hadde jo på patrol i fjor, og det hadde vi ikke noen sånn signaler på hva som kommer folk, men det kom jo ganske mye folk. Og så er det jo, nå tar vel barnehagene inn i øynene, i hvert fall ferie fra fredag, vet jeg, så det er jo helt perfekt sånn å starte ferie med Peppa Gris da.
0: Mm.
1: Og så er det jo alltid væravhengig da, sånn sett. Men gratis show, da er jo alle fra distriktet velkommen inn, sant? Det er jo tidlig på dagen, det er gode parkeringsmuligheter opp igjen i Vikedal, og ja, det er jo, kan ta bada samtidig som det er i Vikedal, se på Peppa Gris, rett og slett.
0: Ja. Mm. Men har dere nok frivillige nå, som dere har til å være i aksjon med både rigging og alt annet som kreves?
1: Ja, vi har vært litt bedre stelt med frivillige i år. Men vi har jo alltid plass til frivillige hvis de har lyst til å være med.
0: Mm. Mm. Både før og under festivalen da, eller?
1: Ja, nå står det vel helst på under festivalen, tenker jeg. Mm.
0: Så da er det bare til å melde seg til, hvis det er noen som har lyst til å bidra.
1: Mm.
0: Men nå er det altså ikke mange dagene igjen. Er det noe du er spesielt spent på til årets festival før det braker løs?
1: Jeg gleder meg til generelt sett hele festivalen, og så er det jo sånn en del konserter som jeg gleder meg til, av band jeg ikke har sett før da.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Så du får med deg litt av det som skjer?
1: Jeg prøver å få meg litt grann, for å si så.
0: Ja.
1: Ja, det må jeg. Så det er mye jeg gleder meg til. Det er så vanskelig å sette på spissen sånn akkurat hva jeg har sagt. Også fordi jeg har ikke lyst til å skuffe meg selv hvis jeg har lyst til å se et band, og så jeg gleder meg ikke til å se, og så skjer det et eller annet skjer i sjøen, og så får jeg ikke med meg et minutt en gang. Det har skjedd, så det... Men vi har jo dette prosjektet på Bedehuset med Haugaland Folkensemble med Nils Søkland og deg og dansere. Så det var jo noe vi begynte med i fjor, og det ser jeg frem til i år, for det er jo på en måte et sånn lite prosjekt som vi har fått Nils til å ta seg av på oss. Så det er litt sånn spennende å se hva det er for noe.
0: Mm. Vi skal gå inn for landing med en av headlinerne, ta med litt musikk av Morten Abel her til slutt, og så får vi vel bare si tvi-tvi.
1: Takk for det.
0: I innspurten nå, de neste dagene, og så altså festivalåpningen på torsdag.

0: Morten Abel og Sol og Høg Himmel, og han er også blant de som skal spille på Rutsfestivalen til helga, og står i programmet, oppført som en av headlinerne som skal spille der. Fullt program ligger jo selvfølgelig ute på festivalen sine nettsider, men Morten Abel er blant de som spiller der lørdag kveld. Og så må vi bare nevne noe som ikke rakk innom, men festen er ikke over i Vikedalen, og siste artist har spilt på lørdag, for de skal også vise VM-finalen på Storskjerm i teltet søndag kveld.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 8:55.
2: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Dette er din

0: Tom Cochran og Life is a Highway på Radio 102. Nevnte jo at de skal vise VM-finalen i teltet i Vikedal. For VM-festen er jo ikke over, selv om vår del i festen er over for denne gang. Jeg ser VG har listet opp neste høydepunkt, Nations League, som starter 24. september med kamp mot Danmark på Ullevål. Og utover høsten skal de møte Portugal, Danmark og Wales. Og så begynner EM-kvalifiseringen i mars neste år med trekning 6. desember i år. Men i kveld skal landslaget og apparatet rundt mottas sin hyllest. Først skal de på audiens på slottet klokka 20 i kveld, og så går turen ut i Oslo sentrum, der det sannsynligvis blir en del folk som har lyst til å få med seg landslagets feiring i Oslo. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en liten bit av albumet Ramon slapp tidligere i år.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikker Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
2: Din morgen på Radio 102.

Fine. Thank you fra deg da for Radio 102. To Beatles-legender her nå. En liten bit av den nye albumet til Sir Paul McCartney sammen med Ringo Starr på Home to Us.

Beatles-legender på en liten nostalgietripp med koselige Home to Us på Radio 102. Og det blir sommerstemning i massevis med litt Beach Boys her nå. Det er for finværet i langtidsvarselet til Yr.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vertnauto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vertnauto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Og før nyhetsbildet får vårt fulle fokus, om kort tid skal vi riste litt løs med Longfield & Superskeleton. Whip and Crackle sendes i din retning.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det brant I en fritidsbåt I Smeasund I Haugesund I går kveld. Politiet meldte at brannvesenet hadde kontroll litt før klokka 11. Seks personer var I båten da brannen brøt ut. De ble sendt til legevakten. Operasjonsleder Ole Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt meldte at de fremstod uskadde. Brannen startet I motorrommet, og brannårsaken ukjent. Politiet opprettet sak. I går kveld ble det iverksatt leteaksjon etter kvinner I 20-årene sør for Folgefonna. Klokka 11:15 meldte operasjonsleder Bjørnsen at kvinnen var funnet av redningshelikopteret, og at hun ikke fremstod skadet, noe de senere fikk bekreftet fra redningshelikopteret. Frivillige letemannskaper deltok også I søket som foregikk I skille mellom Vest- og Sør-Vest politidistrikt, ledet av Sør-Vest politidistrikt. Ola Apeland I Høyre I Tysvær ønsker å utvikle Tysvær mot Haugesund. Han mener nabokommunene må sette seg ned og diskutere videre løsninger. Vi må sette I gang planarbeidet for E134 fra Aksdal til Helganes. Det bare til å ta en studietime og se hvordan trafikkbildet har endret seg. Jeg går for ny firefeltsvei og gjerne med en oppgradering av dagens veinett, sier Apeland. En Haugesunder må møte I Oslo tingrett etter at han ble tatt for gjentatt tjuerier på vinmonopolet på Grünerløkka. Tre dager I desember stjal han både konjakk derfra samt dagligvarer fra butikker. Han fikk muligheten til å avgjøre saken med et forelegg. Boten var satt til 7500 kroner, men nå har saken gått til retten. I slutten av august saken berammet I Oslo tingrett. Og I debatten om parkering I Haugesund sentrum har flere ytret til Haugesunds avis at det dyrt å parkere. Det ikke sjefen I Haugesund parkering, Ingegjerd Vikse, enig I. Hun sier Haugesund har meget rimelige parkeringspriser og oppfordrer folk til å bruke byen og tilbudene der. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. Fire skjedde I løpet av lørdagen og fem involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med fire nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
3: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
2: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det begynner allerede å bli fine temperaturer flere steder. I Etne ligger det på 19 grader nå. Langs kysten Haugesund blant annet ligger det på 15 grader, og det venter opp mot 21 grader på det varmeste utover dagen i Etne. Det venter opp mot 26 grader i dag, og varmere skal det bli utover uka. Ellers fin vær og ingen nedbør i sikte de nærmeste dagene, eller uka generelt. Bris av skiftende retning, nordlig opp i frisk bris på kysten i kveld.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.
5: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
6: Dette er din

0: Holding out for a hero, selveste Bonnie Tyler på Radio 102, 10 minutter av 9 er klokka blitt. Det er 13. juli, og det er dagen til Even Steine Kallevik, som er 14 år i dag. Gutten vår blir 40 i dag. Kan dere hilse han på radioen i dag? Vi gleder oss masse til feiring med hele familien i ettermiddag, skriver Jon Christian fra gjengen din. Even, grattis med dagen.
1: Gratulerer med dagen.
2: Radio 102.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
0: Rammene er i hvert fall på plass for en fin, fin feiring i dag. Strålende solskinn og blå himmel og stor sol og finvære venter å holde seg utover dagen og utover uka stort sett. Det er meldt fin, fine temperaturer så langt øyet kan se inn i helga i hvert fall. Søndag kan det bli litt kaldere igjen, og så er det ventet 15-16 grader på det varmeste langs kysten, i hvert fall i starten av neste uke, sånn som det ser ut foreløpig.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Din morgen på Radio 102.

Moving Like a Train fra Kristina Bjordal. Vi må tenke på våre firebeinte venner i sommervarmen, særlig litt lenger vekk fra kysten denne uka. Det er jo ventet temperaturer tett opp mot 30-tallet, noen steder rett over 30 grader ro, som vi var innom når vi snakket om Vikedal tidligere i dag. Men hetebølger som preger store deler av landet gjør at det kan bli en stor belastning for våre firebeinte venner, melder Tryggforsikring i en pressemelding i dag, der de har litt tips til oss. Aldri la hunden din være innlåst i bilen når sola steiker, for eksempel. Den bilen du parkerte i skyggen har kanskje fått sol på seg innen du er tilbake. Midt på dagen bør hunden få ro, skygge og tilgang til vann. Katter bør også ha flere vannskåler tilgjengelig, både inn og ute. Hunder som løper, leker og går lange turer i høy temperatur får heteslag mye raskere enn mange tror, skriver de. Det er heller flere og kortere turer om morgenen og kvelden, og katter blir ofte passive og søker seg bort når de blir for varme, så pass på at de har et kjøligere sted å trekke seg tilbake til, er rådet fra Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Tryggforsikring. Og tegn på heteslag hos hunden kan være kraftig pesing, sikling, uro, slapphet, oppkast, ustø gange, eller røde og tørre slimhinner. Katter kan bli sløve, forvirret eller sjanglete, for rask pust eller økt kroppstemperatur. Og hvis du mistenker heteslag, må dyret kjøles ned gradvis med svalt vann og flyttes til et kjølig sted. Tilby vann, men ikke tving dyret til å drikke. Og husk at det er bedre å kontakte veterinær en gang for mye enn en gang for lite i rådet derfra. Så har de listet opp et par punkter til oss på hvordan vi skal passe på våre firebeinte venner i sommer. Altså sørg for friskt vann flere steder, både inn og ute. Gi hund og katt tilgang til skygge og kjølige rom. Legg turer og aktiviteter til morgen eller kveld. Unngå lange turer, løping og lek midt på dagen. Sjekk asfalt og underlag før du går tur med hunden. Kontakt veterinær ved mistanke om heteslag eller tidlig nedsatt allmenn tilstand, lyder rådene fra Tryggforsikring, der oppfordres til å tenke på kjæledyret i sommervarmen. Og nyt finværet. Nyte det litt ekstra med Jokke og Valentinerne her.

musikk med stor S, Jokke og Valentinerne, og sola skinner på Radio 102. Utlandet må se seg slått av Norge som foretrukket feriemål i sommer for nordmenn. Det viser en ny undersøkelse Frendeforsikring har fått utført. Norstat som har gjort undersøkelsen som viser at 47% tilbringer sommerferien i Norge. Det er 34% som reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler, skriver de. Og trenden har de sett siden påsketider. De fleste vil helst være i Norge, uttaler Katrine Kleppestø, som er skadesjef på reise hos Frendeforsikring. Og samtidig er det jo økonomi som spiller en rolle i det hele. I Frendeundersøkelsen sier 51% at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år. En av tre sier jo at de har dårligere råd nå enn på samme tid for ett år siden. Det er mange som merker at det har blitt dyrere å reise, og da blir det et bevisst valg å bli i Norge, der du kan komme deg rundt med bil og tog til en rimeligere penge enn hvis alternativet er lange flyreiser, uttaler hun videre. Og så er det noe med varmen som spiller inn nå. Før var det gjerne jo varmere jo bedre, og kun syden som gjaldt. Nå er det flere som synes det kan bli for mye av det gode. Og vi får mange telefoner fra nordmenn som lurer på om de kan kansellere reisene. Det meldes om hete bølger. Jeg skjønner godt at folk spør, men det dekker dessverre ingen reiseforsikringer. Med mindre du har legeerklæring, for at du ikke bør dra ut alle Kleppestø videre. Flere steder i Europa har hatt ekstreme temperaturer de siste somrene, og ikke lenger bare helt sør på kontinentet. Storbyer som London og Berlin koker over oftere enn tidligere, skriver de videre. Men kravene nordmenn har til en god reise er tydelige uansett hvor vi reiser. Nordmenn forventer et sømløst avbrekk fra hverdagen uten forsinkelser, uro og usikkerhet. Det gjør nok også at mange velger Norge akkurat denne sommeren. Usikkerhet, forsinkelser, streiker, konflikter, høyere priser på fly og opphold utenlands gjør at flere tenker seg litt ekstra om før de bestiller, ifølge skadesjefen i Frende. Men det er altså 47% av oss som tilbringer sommerferien i Norge, 34% reiser utenlands, og 19% gjør en kombinasjon.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august kl. 18:00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Dette er din måte.

The Weeknd og Take My Breath på Radio 102. Her er landslagets invitasjon til fotballfest i sommer har ført til at det er mange som har søkt til koffeinen i sommer. Oppsiktsvekkende kaller Norgesgruppen tallene de viser til i en artikkel hos TV 2. Mange av kampene har blitt spilt sent på kvelden eller midt på natt og norsk tid, og da frister det jo fort å holde seg våken gjennom kampen. Selv om man må tidlig opp på jobb dagen etterpå. Dagligvarekjedene har merket stor pågang fra søvnige fotballfans. Vi ser at vi har hatt en sterk vekst sammenlignet med salgstallene i fjor, sier Stein Rømmerud, som er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen. Og da snakker vi altså sportsdrikker, energidrikker og iskaffe, som har hatt den sterkeste økningen i deres butikker siden VM startet, noe som tyder på at nordmenn har forberedt seg på å være oppe sene nattestimer for å se på fotball, sier Rømmerud. Sportsdrikkerne har hatt den kraftigste salgsveksten med 19% økning siden VM startet. Energidrikker ligger på en mer beskjeden vekst mellom 5% og 10%. Salget av sportsdrikk er særlig oppsiktsvekkende, melder de i Norgesgruppen. Og for sportsdrikker er vanligvis ikke forbundet med å hjelpe mot trøtthet, men Rømmerud mener mange fotballfans har valgt det av andre grunner, fordi det har vært varmt. En sportsdrikk gjør at du får i deg både mineraler og karbohydrater og væske, sier han. I Coop-butikkene har de også sett en økning i salget på energidrikker med 6%, som kan tyde på at mesterskapet har hatt en effekt, sier de derfra. Og Rema 1000 kan også se en økning av salget av energidrikker under VM, og da særlig under Norges kampene når de har sittet litt nærmere på det. Det tydeligste utslaget kom på kampdagen mot Frankrike, kan de fortelle. Da økte salget deres med 25% sammenlignet med samme dato i fjor. Og i dag blir det jo hyllest av herrelandslaget i Oslo når de kommer hjem igjen og har audiens hos slottet først før de skal ut i Oslos gater. Og så er det jo pausedag i VM i dag før sirkuset ruller videre, og det nærmer seg klart for semifinaler. Og vi må se litt på programmet da, hvor sent det må være oppe. Vi er ikke så veldig sent. Frankrike-Spania-kampen i morgen går på TV 2, og der er det avspark klokka 9, og onsdag er det England mot Argentina, og den vises på TV 2 klokka 9 onsdag kveld.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Din morgen på Radio 102.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Radio 102 utover morgenen. Har det ikke vært noen store trafikkmeldinger som har tikket inn her hos oss, og det ser ut som det har gått som det skal i flytrafikken på Haugesund Lufthavn Karmøy. Når det gjelder avganger og ankomster utover morgenkvisten, har de vært et par minutter før flere av de, og det er ingen forsinkelser eller kansleringer som er meldt for flytrafikken videre utover dagen, sånn som det ser ut foreløpig i hvert fall. Men du må bare tipse oss om du skulle ha noe meldet fram i trafikken utover dagen. Det gjør du enten ved å skrive til oss på Messenger eller slå på tråden. Da ringer du 52 720 102. Alt smått og stort fra trafikken som kan være greit å vite om for dine medtrafikanter, og setter med stor pris på. Sjefen, The Boss, Bruce Springsteen er klar her nå. Tougher than the rest.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Jonas Brothers, What a Man Gotta Do på Radio 102, og her nærmer det seg nyhetstid, og etter vi har tatt en liten runde på nyhetene, er Adrian på plass og med deg utover formiddagen her hos oss, men før vi tar nyhetshatten på, får du med deg Aurora og Animal.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det brant i en fritidsbåt i Smeasund i Haugesund i går kveld. Politiet meldte at brannvesenet hadde kontroll litt før klokka 11. Seks personer var i båten da brannen brøt ut. De ble sendt til legevakten. Operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt meldte at de fremstod uskadde. Brannen startet i motorrommet, og brannårsaken er ukjent. Politiet opprettet sak. I går kveld ble det iverksatt leteaksjon etter kvinner i 20-årene sør for Folgefonna. Klokka 11:15 meldte operasjonsleder Bjørnsen at kvinnen var funnet av redningshelikopteret og at hun ikke fremstod skadet, noe de senere fikk bekreftet fra redningshelikopteret. Frivillige letemannskaper deltok også i søket som foregikk i skille mellom Vest- og Sør-Vest politidistrikt, ledet av Sør-Vest politidistrikt. Ola Apeland i Høyre i Tysvær ønsker å utvikle Tysvær mot Haugesund. Han mener nabokommunene må sette seg ned og diskutere videre løsninger. Vi må sette i gang planarbeidet for E134 fra Aksdal til Helganes. Det er bare til å ta en studietime og se hvordan trafikkbildet har endret seg. Jeg går for ny firefeltsvei og gjerne med en oppgradering av dagens veinett, sier Apeland. En Haugesunder må møte i Oslo tingrett etter at han ble tatt for gjentatt tjuerier på vinmonopolet på Grünerløkka. Tre dager i desember stjal han både konjakk derfra samt dagligvarer fra butikker. Han fikk muligheten til å avgjøre saken med et forelegg. Boten var satt til 7500 kroner, men nå har saken gått til retten. I slutten av august er saken berammet i Oslo tingrett. Og i debatten om parkering i Haugesund sentrum har flere utrett til Haugesunds Avis at det er dyrt å parkere. Det er ikke sjefen i Haugesund parkering, Inger Vikse, enig i. Hun sier Haugesund har meget rimelige parkeringspriser og oppfordrer folk til å bruke byen og tilbudene der. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill er død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill er særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og med det så skal vi ta en liten titt på været her i dag, for det er meldt bris av skiftende retning i kveld, nordlig opp i frisk bris på kysten, og stort sett pent vær i hele dag.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
5: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian.
7: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
7: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
8: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Coldplay med deres låt Paradise starter med dagen vi her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Som sagt så starter vi formiddagen her med Coldplay og deres låt Paradise. En låt som var skikkelig, skikkelig stor når den kom ut i 2011. Og det, da var det min tur til å ta over med Bukke og Nikke for Monica, som har hatt morgensending her nå. Og jeg skal være med deg frem til klokka er bikka to. Vi skal jo selvfølgelig ha det gøy sammen. Vi skal høre masse, masse god musikk. Og vi skal kjøre gjennom Lykkehjulet. Så hvis du vil være med og prøver deg på å vinne 500 kroner et 500 kroners gavekort til et av mange steder, så er det bare å følge med videre. Vi skal nå høre litt fra Ryan Paris. Her er La Dolce Vita.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

0: Somber med hans låt Home Wrecker hørte du her på Radio 102 i det tid for dagens første lykkehjul.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og dagens lykkehjulespørsmål, det handler rett og slett om England, fordi de greide jo dessverre å slå vårt kjære Norge i kvartfinale, og dermed arrangerte seg videre i VM, noe som selvfølgelig er veldig, veldig trist, men vi må jo være stolt over det Norge har greid å prestert her fremover, eller det de har prestert tidligere i VM, så det er jo derfor at vi, eller jeg, valgte et spørsmål om England i dag. Og hvis du vil være med på en trekning av et gavekort på 500 kroner fra en av mange plasser, så er det bare å følge med nå. For mitt spørsmål til deg, det er da: hva heter den engelske kongefamiliens residens i London, altså der de bor eller holder til? Hva heter den? Kan du svare på det, og vi vil være med i dagens lykkehjultrekning. Første lykkehjultrekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg ditt fulle navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premien hvis du er dagens heldige vinner. Så, nok en gang, hva heter den engelske kongefamiliens residens i London, der de bor? Kan du svare på det? Og vil være med i dagens lykkehjultrekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, i tillegg til rett svar om hvor kongefamilien bor i England, i London. Så ja, 2077, kodord R102, fullt navn, mobilnummer og adressa, og du får være med i dagens første trekning av lykkehjulet. Videre nå så skal vi ha litt sommermusikk, for solo stråler jo som bare det akkurat nå. Vi skal høre Summer Nights av Olivia Newton-John og John Travolta, sangen som var med i Grease.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10:25.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Roxette med deres låt Joy Ride. Herlig musikk fra 90-tallet. Og før det igjen så hadde vi Egypt Song fra den norske Elvira Nikolaisen fra hennes album Quiet Exit. Og i det vi er ferdig med den, så må vi ta en liten VM-oppdatering. Og dessverre kan man vel si nå at Norge har røket ut. De røk ut på lørdag klokka 11, så startet den kampen der og var vel ferdig rundt

Ja, søndag blir det vel. Så spilte Argentina mot Sveits etter Norge mot England. Og der ser det ut som at, ja, der har Argentina dratt seg med videre. De slo Sveits 3-1 og møtte dermed England i semifinale på onsdag. På tirsdag, så, eller i morgen da, så spiller Frankrike mot Spania klokka 9. Det kan jo bli en ekstremt spennende kamp. Vi er jo veldig stolte av vårt Norge, og håper de ikke tar det alt for tungt, selv om det har vært litt kontroversielle ting som skjedde i den kampen der, så gjorde de fortsatt en stor kamp, og ja, som sagt, bør være stolt av de, i mine øyne i hvert fall. Og jeg nevnte det jo, Frankrike og Spania på tirsdag i morgen, og England og Argentina på onsdag. Begge kampene spilles klokka 9. Så fortsatt mye VM spennende å følge med på. Både lørdag og søndag så blir det jo bronsefinale og selveste finalen. Så det er jo ekstremt spennende. Men vi må jo videre nå. Vi kan ikke bare snakke om fotball. Vi skal høre litt fra Stord-fenomenet Tobias Steen med hans låt fra Heimakjær, Si da til meg.

Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år.

0: vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
1: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Tina Turner med Typical Mail hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Lykkehjulet, det kjøres frem til klokka bikke cirka et halv ett, så trekker vi en vinner, og så ringer vi deg opp her på radioen og spinner hjulet sammen og hører litt om planer og som, i sommeren og diverse. Men vi skal ta en liten kikk på trafikken her i området. Det ser fortsatt ganske greit ut, normalt sånn som det skal være på en mandags formiddag, rett og slett. Den veien nærme kaien er fortsatt stengt. Det står som vanlig at den åpner klokka tre. Og videre utover det så ser det ikke ut som det har skjedd noen alvorlige hendelser i trafikken, så det er jo ganske bra. Og solo den stråler som bare det, og det er jo bare helt herlig, rett og slett. Men vi må jo videre med mer god musikk, for Typical Mail, den var fra 80-tallet, og nå skal vi videre til 90-tallet, for vi skal høre fra Toad, The Wet Sprockets og Walk on the Ocean.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Sabrina Carpenter med hennes låt Taste. Den kom ut i 2024. Og Sabrina Carpenter, hun har jo vært populær veldig lenge faktisk, for hun har jo vært med på Disney Channel tidligere med i serien Jenter møter verden, eller Girls Meet Girl Meets the World heter han vel. Og straks så er det tid for litt nyheter og være her på radioen for deg, men vi må høre litt mer musikk fra det, og da skal vi til Cardi B og Maroon 5. Her er Girls Like You.

0: her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Havnedirektør Torfinn Gaupås I Karmsundhavn kaller utviklingen I Langevåg på Bømlo et viktig næringslivsprosjekt for marin industri lokalt. De har blant annet fått ny vei og arealutvidelser I Hovlandshagen Industripark. Utbyggingen koster 30 millioner kroner, og det kom I tillegg til de 45 millionene for å bygge ny kai ut mot Bømlafjorden. Havnevesenet oppgir at det samlet sett investert opp til ca. 700 millioner kroner I området de siste tre årene. Det brant I en fritidsbåt I Smeasund I Haugesund I går kveld. Politiet meldte at brannvesenet hadde kontroll litt før klokka 11. Seks personer var I båten da brannen brøt ut. De ble sendt til legevakt for sjekk. Operasjonsleder Ole Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt meldte at de fremsto uskadde. Brannen startet I motorrommet, og brannårsaken ukjent. Politiet har opprettet sak. Det ble I går kveld iverksatt leteaksjon etter kvinner I 20-årene sør for Folgefonna. Klokka 11:15 meldte operasjonsleder Bjørnsen at kvinnen var funnet av redningshelikopteret. Hun fremstod ikke skadet, meldte politiet, noe de også senere fikk bekreftet fra redningshelikopteret. Kvinnen hadde gått seg vild og hun var på vei tilbake til bilen. Frivillige letemannskaper deltok også I søket som foregikk I skille mellom Vest- og Sør-Vest politidistrikt, ledet opp av Sør-Vest politidistrikt. Og Ola Apeland I Høyre I Tysvær ønsker å utvikle Tysvær mot Haugesund. Han mener nabokommunene må sette seg ned og diskutere videre løsninger. Vi må sette I gang planarbeidet for E134 fra Aksdal til Helganes. Det bare til å ta en studietime og se hvordan trafikkbildet har endret seg. Jeg går for ny firefeltsvei og gjerne med en oppgradering av dagens veinett, sier Apeland. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og slik været ser ut I dag, bris av skiftende retning I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten, og stort sett pent vær.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Velkommen til Baroniet Rosendal.
6: Og vi
5: vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Sam Fender og Olivia Dean med deres populære låt Raid Me In. Den kom ut i fjor, altså 2025. Og vi skal inn i dagens første lykkehjuloppgave nok en gang her.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Yes, som du hørte der, så kan du være med på å vinne et gavekort til opp mot 500 kroner på en rekke av forskjellige plasser. Og dagens spørsmål, det er inspirert av, eller inspirert og inspirert, det er i alle fall tatt ifra Norges kamp mot England, der dessverre det ikke gikk vår vei. Og, men vi må jo fortsatt være stolte av vårt land og respektere rett og slett England, som greide å kvalifisere seg videre. De gjorde en ganske god kamp, og det gjorde Norge også for så vidt. Men derfor blir spørsmålet mitt om England og kongefamilien i England. For jeg lurer da på, hva heter den engelske kongefamiliens residens i London? Kan du svare på det, og vil være med i dagens første lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi eventuelt får sendt premien til deg hvis du er dagens første lykkehjul-vinner. Det er fullt mulig å hente her på mediehuset også. Da tar vi bare oss og avtaler det før vi er ferdige med praten som vi tar når vi spinner hjulet her på radioen sammen. Så nok en gang, hva heter den engelske kongefamiliens residens i London? Kan du svare, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodord R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, i tillegg til rett svar, naturligvis. Vi skal videre med litt musikk nå. Vi skal høre fra Gavin DeGraw, I don't want to be...

0: klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Queen med You're My Best Friend, hørte du der? Herlig 70-tallsmusikk, og før det så var vi tilbake i 80-tallet. David Bowie med hans låt Let's Dance, og nå skal vi til en nyere periode. Vi skal til 2025, og ja, nær lokalmusikk fra Hilde Skår. Hun er jo fra Stord, og hennes låt Missing Out er neste ut.

0: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Du hørte fra Belinda Carlisle og Circle in the Sand, og før det igjen så hadde vi litt ny sommersmusikk fra Thomas Dybdahl. Hans låt Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine, så kom ut tidligere i år når, ja, mot sommeren, når sommeren startet, rett og slett. Det var vel 22. mai. Og vi skal videre til dagens første lykkehjuloppgave nok en gang, og den kommer her.
4: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Og dagens lykkehjulspørsmål, det gjelder den kongelige familien i England. For jeg lurer på, hva heter den engelske kongefamiliens residens i London? Altså der de bor / holder til da, i London. Kan du svare på det? Og vil være med i dagens første trekning av lykkehjulet. Ta og send en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie til dagens vinner. Og jeg ser her at vi har fått veldig mange rette svar, det er jo veldig bra, men mangler også adressa på et par her, så det er viktig å få med det i tillegg, sånn at vi får ordnet med å sende premien til den som vinner. Vi skal videre med litt Kenny Chesney og Pink, Setting the World on Fire.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Genesis med deres låt Follow You, Follow Me, en låt som kom ut i 1978. Og om straks så blir det nyheter og været her på Radio 102. Og det ser fortsatt ut som trafikken ser grei ut, altså det er ikke voldsomt mye som skjer utifra mine kilder her på radioen. Og vi skal videre med litt musikk fra Vidar Jonsen og Petter Nordberg. Her kommer Tro igjen.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. På torsdag åpner Vikedal Roots, og forhåndssalget av festivalbilletter har vært over alle forventning, sier festivalsjef Ronny Gjermundsen.
2: Og det er jo liksom denne uken vi går inn i nå, det er hovedsakelig salget, store salget, men vi ser jo det at vi har jo selv såpass mye nå, at nå kan vi bare slappe av med billettsalget, rett og slett. Mange spør meg nå om det blir utsolgt, og det er litt vanskelig å svare på, fordi det kommer an på hvor mye folk vil kjøpe denne uka. Men vi sitter og oppdaterer billettsiden hele tiden da.
1: Nå jobbes det med rigging i sommervarmen frem til åpningsdagen. Morten Abel, DDE, Espen Lind, Gunnar Andersen og Busserulls jubelånorkester og slogmåkerne er blant de som skal spille på festivalen i Vikedal. Havnedirektør Torfinn Gaupås i Kamsenhavn kaller utviklingen i Langevåg på Bømlo et viktig næringslivsprosjekt for marin industri lokalt. De har blant annet fått ny vei og arealutvidelser i Hovlandshagen Industripark. Utbyggingen koster 30 millioner kroner. Det kommer i tillegg til de 45 millionene for å bygge ny kai ut mot Bømlafjorden. Havnevesenet oppgir at det samlet er investert opp til ca. 700 millioner kroner i området de siste 3 årene. To menn i begynnelsen av 20-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum i natt etter at politiet fikk melding om bråk utenfor et hotell, brøling, lekeslossing og skråling. Den ene av de fulgte ikke pålegget han fikk og ble derfor innbrakt til resten på politistasjonen, forteller vaktsjef Anna Østensvik Lu på Haugesund politistasjon. Og 24 år gamle Bård Skogen fra Sveio har fra før av kvalifisert seg til den store golfturnéen The Open Championship, som arrangeres 16. til 19. juli. På søndag endte han på en delt 15. plass i German Challenge på Hotel Planner Tor, noe som ga rundt 50 000 kroner i premiepenger. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
5: Og nok en gang så tar vi ned titt på været her i dag, for det er meldt bris av skiftende retning, i kveld nordlig opp i frisk bris på kysten, og stort sett pent vær.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
7: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: John Legend med Used to Love You.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Som sagt, John Legend der med hans låt Used to Love You, og vi er straks ferdig med lykkehjulet for nå. Vi skal kjøre gjennom det en aller siste gang før vi trekker en vinner, cirka rundt halv ett. Så hold ørene åpne for det, hvis du vil være med i trekningen av et gavekort på opp til 500 kroner fra en rekke av plasser. Nå skal vi til 80-tallet, for vi skal høre fra Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget, og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Torbjørn Økland og Jan Toft med Alle er på vei, hørte du her på Radio 102. Og for siste gang nå med meg, så skal vi gjennom lykkehjulet.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Yes, som sagt, lykkehjulet for siste gang her med meg nå, og spørsmålet det gjelder den engelske kongefamilien sitt, ja, hva skal vi kalle det, hjemsted eller residens, som det også heter. For jeg lurer på, hva heter den engelske kongefamiliens residens i London, altså der de bor eller holder til når de er i London? Kan du svare på det? Og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie til dagens heldige vinner. Premien, det er et gavekort på 500 kroner fra et av mange steder. Det står mellom, ja, mye forskjellig. Monter, Restaurant 77, Skudnes Åkra Sparebank, Naturbakst, Mesterlys Åkra, Bondekompaniet. Ja, veldig, veldig mye forskjellig. Så det er jo mange gøye butikker slash restauranter og slikt som kan verte opp med noe godt til deg. Så nok en gang, og for siste gang i dag, hva heter den engelske kongefamiliens residens i London? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie til den heldige vinneren nå her. Vi skal videre, vi skal høre litt fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Her er Señorita.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Pink Floyd med Wish You Were Here hørte du her på Radio 102. En sang som kom ut i 1975. Og straks så skal vi videre til litt Liam Gallagher, en av brødrene fra Oasis. Men jeg vil bare minne på om at om få straks så skal vi ha trukket en verdig vinner i dagens lykkehjul og ringe den her på radioen. Men som sagt, nå Liam Gallagher og låta Once.

0: vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund,

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Ed Sheeran med The A-Team, og straks er det tid for nyheter og være her på Radio 102, men først litt fra Free, All Right Now.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. På torsdag åpner Vikedal Roots, og forhåndssalget av festivalbilletter har vært over alle forventning, sier festivalsjef Ronny Gjermundsen.
2: Og det jo liksom denne uka må jeg gå inn I nå, det hovedsakelig salget, store salget, men vi ser jo det at vi har jo selv såpass mye nå, at nå kan vi bare slappe av med billettsalget, rett og slett. Mange spør meg nå om det blir utsolgt, og det litt vanskelig å svare på, fordi det kommer an på hvor mye folk vil kjøpe denne uka. Men vi sitter og oppdaterer billettsiden hele tiden da.
1: Nå jobbes det med rigging I sommervarmen frem til åpningsdagen. Morten Abel, DDE, Espen Lind, Gunnar Andersen og Busserulls jubelånorkester og slogmåkerne blant de som skal spille på festivalen I Vikedal. Havnedirektør Torfinn Gaupås I Karmsenhavn kaller utviklingen I Langevåg på Bømlo et viktig næringslivsprosjekt for marin industri lokalt. De har blant annet fått ny vei og arealutvidelser I Hovlandshagen Industripark. Utbyggingen koster 30 millioner kroner. Det kommer I tillegg til de 45 millionerne for å bygge ny kai ut mot Bømlafjorden. Havnevesenet oppgir at det samlet investert opp til ca. 700 millioner kroner I området de siste tre årene. To menn I begynnelsen av 20-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum I natt etter at politiet fikk melding om bråk utenfor et hotell, brøling, lekeslossing og skråling. Den ene av de fulgte ikke pålegget han fikk og ble derfor innbrakt til resten på politistasjonen, forteller vaktsjef Anna Østensvik Lu på Haugesund politistasjon. Og 24 år gamle Bård Skogen fra Sveio har fra før av kvalifisert seg til den store golfturnéen The Open Championship, som arrangeres 16. til 19. juli. På søndag endte han på en delt 15. plass I German Challenge på Hotel Planner Tor, noe som ga rundt 50 000 kroner I premiepenger. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Marius Borg Høyby har møtt I Oslo tingrett I dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke oppfylt siden dommen fra juni anket. Norge bør ha kornlager for mer enn tre måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagere for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Wadepool I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
5: Og været ser slikt ut her I dag. Bris av skiftende retning I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten, og stort sett pent vær.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Carina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribbsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
8: Adrian, stå på for deg på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Herlig musikk fra Gabrielle Rios. Det var Gold radioversjonen. Og neste låt ute, den fra Marillion. Her Kaylight.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, jeg heter Salsabell og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Walking on the Milky Way av OMD, og før det igjen så hadde vi litt ny musikk fra Marlon Kjørsvold, hennes låt Song in My Head, som kom ut litt tidligere I år. Og vi skal straks la Jørgen overta når klokka blikker to, så frem til det så skal vi ha masse god musikk, og mulig han har noe gøy planlagt for dere I løpet av dagens ettermiddagssending. Outkast neste med deres låt Hei Ja! What?

0: Velkommen til Baroniet Rosendal.
1: Og vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
1: Aldri glem det som din orga.
2: Hei, det var Rami her fra Einar som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

Vakker, vakker musikk fra Kling og de herlige sommersmusikkene nå som solo stråler som han gjør. Og det virkelig sommer her I området. Annie Lennox neste ut med Walking on Broken Glass før vi skal høre en av Weekends største låter.

0: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Elena, med Up All Night hørte du der, lokalmusikk, og vi skal til Colors Turned Red, Let It Happen.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Frankie Valli med Grease hørte du på Radio 102, og jeg skal sende deg ut med en aller siste låt. Mitt navn da som alltid vært Adrian Friksen, og tusen takk for at du hørte på i formiddag. Nå er det Jørgen som tar over ettermiddag, og siste låt fra meg er Eivind Juhl med Leva evig.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. På torsdag åpner Vikedal Ruds, og forhåndssalg av festivalbilletter har vært over all forventning. Det sier festivalsjef Ronny Gjermundsen.
2: Og det er jo liksom denne uka vi går inn i nå, det hovedsakelig salget, store salget, men vi ser jo det at vi har jo selv såpass mye nå at nå kan vi bare slappe av med billettsalget rett og slett. Mange spør meg nå om det blir utsolgt, og det er litt vanskelig å svare på, fordi at det kommer an på hvor mye folk vil kjøpe denne uka. Men vi sitter og oppdaterer billettsiden hele tiden da.
1: Nå jobbes det med rigging i sommervarmen frem til åpningsdagen. Morten Abel, DDE, Espen Lind, Gunnar Andersen og Besserulls jubelorkester og Slogmorgane er blant de som skal spille på festivalen i Vikedal. Havnedirektør Torfinn Gaupås i Karmsund Havn kaller utviklingen i Langevåg på Bømlo et viktig næringslivsprosjekt for marin industri lokalt. De har blant annet ny vei og arealutvidelse i Hovlandshagen Industripark. Utbyggingen koster 30 millioner kroner. Det kommer i tillegg til de 45 millionerne for å bygge ny kai ut mot Bømlafjorden. Havnevesenet oppgir at det samlet er investert opp til ca. 700 millioner kroner i området de siste tre årene. To menn i begynnelsen av 20-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum i natt, etter at politiet fikk melding om bråk utenfor et hotell, brøling, lekeslossing og skråling. Den ene av de fulgte ikke pålegget han fikk, og ble derfor innbrakt til arresten på politistasjonen, forteller vaktsjef Anna Østensvik Lu på Haugesund politistasjon. 24 år gamle Bård Skogen fra Sveio har fra før kvalifisert seg til den store golfturneringen The Open Championship som arrangeres neste helg. På søndag endte han på delt 15. plass i German Challenge på Hotel Planetor, noe som ga han rundt 50 000 kroner i premiepenger. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som ventes videre ut over dagen i dag. Mandag, det sol, litt skyer nå på tidlig ettermiddag. Før det utover kvelden skal bli strålende sol, og skyene skal forsvinne. Temperaturer opp igjen 20 grader i løpet av dagen i dag.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis.
6: Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
7: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
8: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Travis på 102, det klokka har blitt 9 minutter over 2, og det meg, Jørgen, som skal holde deg med selskap utover ettermiddagen i ettermiddags rush. Så jeg takk til Adrian som var med deg utover formiddagen, og så skal jeg være med deg frem mot klokka 6.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Utover de neste timene så skal vi blant annet ha lykkehjulkonkurranse gående her på 102, der det er gavekort på 500 kroner som kan vinnes. Mye forskjellige butikker du kan vinne gavekort i. Vi skal gå mer igjennom det når vi skal starte lykkehjulkonkurransen litt senere. Ellers så går det fint for seg i trafikken. Ikke blitt meldt inn noe, hverken fra politiet, vet Trafikksentral eller Haugesunds Avis, om at noe skal ha skjedd, så alt skal flyte og gå fint der. Skulle du oppdage noe mens du er ute og kjører, send en melding til oss på Messenger, eller ring inn 52 72 0102, er nummeret du når oss på, så skal vi bidra med at budskapet blir delt videre. Og så er det jo noe stort som skal skje i Oslo i kveld, men nå virker det som om at det ikke blir før etter min sending er ferdig, i hvert fall. Det norske landslaget, som jo skal komme hjem igjen og motta sin hyllest i Oslo litt senere i dag, med flyet deres ble utsatt fra USA i et par timer, så nå har de ikke forventet landing før 6:30. Så får vi se om de tar inn litt tid, og skal vi få se noen bilder og fortelle om hvordan det ser ut derfra på slutten av sendingen, eller så rekker vi det ikke, og da blir det helt sikkert snakket om i morgen. HGH-band neste her nå, så skal vi også snart ha litt musikk fra Lewis Capaldi, Kate Bush og Ella Langley, for å nevne noen som kommer den neste halvtimen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16.-18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

britiske Kate Bush og hennes Running Up That Hill fikk du der på 102 I det vi snart skal ha sport men man skal ha noen låter til før Denti, Luz Capaldi og Ella Langley skal du få høre ifra før vi skal ha en opptæring fra sportens verden

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 3:06.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan vi ikke si noe annet enn
4: god sommer fra oss i festiviteten.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Ella Langley, nye country-stjerne, og hennes Choosing Texas, som kom ut i fjor, ja, sen høst, tidlig vinter, og har fått massevis av streams, og spilles fortsatt mye her på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Natt til søndag sa det stopp for det norske fotball-eventyret som dette fotball-VM har vært etter seier mot Irak, Senegal, Elfenbenskysten og Brasil ble England for sterke etter 120 minutter i en voldsom varme i Miami. Andreas Kjeldrup sørget for at Norge gikk opp i ledelsen når 36 minutter var spilt, men like før pause 2 minutter på overtid av den første omgangen så utlignet England ved Jude Bellingham en scoring som har fått mye har blitt, blitt snakket om og diskutert mye i etterkant. Grunnen for det at det et utspill fra keeper Ørjan Nyland som treffer en veier som koblet til et kamera som henger over banen. Ballen skifter retning og havner i beina på en engelskmann. Han tar en rett i angrep og det ender med at Jude Bellingham da skårer 1-1 målet. Nyland og den norske benken er klar med en gang på at her skal ballen droppes, målet skal vares og ja, det skal ha rett og slett ikke vært noe England-scoring. Dommer er uenig, har ikke fått det med seg og ikke har gjengen på varerommet heller gjort det, og dermed stod det egentlig til pause. Andre omgang, der er det Norge som har overtaket. Heggem, Torbjørn Heggem skårer for Norge, men igjen så har ikke Norge dommerne på si sida. Et frispark blir blåst på Erling Braut Haaland i forkant av skåringen, dermed 1-1 etter 90 minutt og ekstraomganger, og der er Bellingham som er frem på igjen, tar ledelsen for England tidlig i første ekstraomgang. Norge klarer aldri å komme tilbake til det nivået de viste i andre omgangen, og det ender altså med et 2-1 tap for de norske heltene, og det er England som skal møte Argentina i VM 5 semifinale i Atlanta på onsdag. Det norske herrelandslaget det er nå på vei hjem og er for øyeblikket i lufta. Flyet deres som egentlig skulle ta av 07.25 norsk tid, det ble utsatt i over 2 timer, og nå har det også NFF vært ute opplyst at feiringen som skulle være, som skulle bli markert både med besøk hos kongen og så roing i Oslos gater etterpå, er utsatt med i hvert fall en times tid, og så skal de norske heltene få sin velfortjente hyllest av det norske folket i Oslos gater litt senere i kveld. I helga så var det en haugesunder, eller en sveiobu, som var på var i aksjon igjen. Bård Skogen, golfaren, han endte på en delt 15. plass i German Challenge Tour, eller German Challenge på Hotel Planet Tour, annet øverste nivået i europeisk golf. Det ga han rundt 50 000 kroner i premiepenger, men nå er det noe spennende på gang for Skogen. Han har nemlig klart å kvalifisere seg for The Open, en av de aller, aller største golfturneringene som spilles i hele verden i løpet av en sesong. Der skal han fra torsdag av delta sammen med de aller, aller største stjernene i golfens verden. Og i tillegg til Skogen så skal Kristoffer Reitan og Viktor Hovland av Nordmenn delta. Og Bård Skogen, han skal vi få en prat med han litt senere i uka på telefonen fra England for å høre hvordan han lader opp mot det som vil bli karrierens aller, aller største turnering.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: aktivitetstilbud i nærheten. Hos Eiendomsmegleren møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
1: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Visste du at Utvik-Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Ny musikk fra lokale Elsie Bay, Elsa Søllesvik som hun egentlig heter Thank God or Darwin. Vi skal straks ha litt musikk fra Sondre Justad her på 102, hans riv i hjertet, men før den tid så skal vi til Chris Ria.

0: Rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Beatles og deres Let It Be, hva du fikk der på 102. Vi nærmer oss nyhetstid nå når klokka blir 3. Så skal vi dra i gang lykkehjulkonkurransen O. Ganske kjapt etter vi har hatt nyheter nå om noen minutter. Før vi skal ha nyhetene skal vi ha en låt til fra Sigrid denne gangen. Wanted It To Be You heter det da.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. På torsdag åpner Vikedal Ruts, og forhåndssalg av festivalbilletter har vært over all forventning, sier festivalsjef Ronny Gjermundsen.
2: Og det jo liksom denne uken vi går inn I nå, det hovedsakelig salget, store salget, men vi ser jo det at vi har jo selv såpass mye nå, at nå kan vi bare slappe av med billettsalget rett og slett. Mange spør meg nå om det blir utsolgt, og det litt vanskelig å svare på, fordi at det kommer an på hvor mye folk vil kjøpe denne uka. Men vi sitter og oppdaterer billettsiden hele tiden da.
1: Nå jobbes det med rigging I sommervarmen frem til åpningsdagen. Morten Abel, DDE, Espen Lind, Gunnar Andersen og Besserulls Jubalon Orkester og Slogmåkerne blant de som skal spille på festivalen I Vikedal. To menn I begynnelsen av 20-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum I natt, etter at politiet fikk melding om bråk utenfor et hotell, brøling, lekeslossing og skråling. Den ene av de fulgte ikke pålegget han fikk, og ble derfor innbrakt til arresten på politistasjonen, forteller vaktsjef Anna Østensvik Lu på Haugesund politistasjon. Havnedirektør Torfinn Gaupås I Karmsund Havn kaller utviklingen I Longevåg på Bømlo et viktig næringslivsprosjekt for marin industri lokalt. De har blant annet ny vei og arealutvidelse I Hovlandshagen Industripark. Utbyggingen koster 30 millioner kroner. Det kom I tillegg til de 45 millionene for å bygge ny kai ut mot Bømlafjorden. Havnavesenet oppgir at de samlet investert opp til ca. 700 millioner kroner I området de siste tre årene. Og de lokale nyhetene ble presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet I Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffri representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren I dag I Paris, hvor han deltar på et toppmøte I koalisjonen av de vilje. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England I fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo Tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Videre utover dagen I dag mandag, meldes om bris av skiftende retning I kveld nordlig opp I frisk bris på kysten, eller så meldes det om sol og oppholdsvær.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, åpent hver dag I sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk. Hva du fikk der på 102 i det klokka straks blitt 10 minutter over 3. Og du hører på ettermiddagsrush med meg, Jørgen, på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi straks dra i gang lykkehjul-konkurransen vår, der det er 500 kroner gavekort du kan vinne hos mange forskjellige lokale bedrifter, så heng med på det. Men før den tid så skal vi ha litt musikk fra en dame som for, ja det var ikke denne helgen som var nå, men helgen før, gifta seg i et storslått bryllup midt i New York, i Madison Square Garden, og da var det fullt lockdown av det meste rundt omkring. Det bryllupet var ganske hemmeligholdt, det bryllupet, og hvor mange gjester og hvem som skulle komme og alt sånt så der. Men det var altså Taylor Swift da, som gifta seg med sin ja, nå mann, NFL-spiller og legenden hos Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er lykkehjul-tid her på 102. Hørte du ikke på den jingle der, så hørte du hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. Mange kjenner kanskje på, ja, noen omtaler det som kjærlighetssorg etter at Norge røyk ut av fotball-VM i helga. Men allerede i september starter veien mot EM i 2028, det neste mesterskapet som Norge kan kvalifisere seg for, for da er det Nations League, og det skal vi ikke snakke om her nå, for det er umulig å forklare Nations League, men den kvalifiseringen starter i hvert fall igjen i september på veien mot EM da 2028. Da. Noen gang så er det et mesterskap som skal arrangeres over flere land, heldigvis litt mindre land enn USA, Mexico og Kanada som VM nå har blitt arrangert i, men spørsmålet mitt, som du må svare rett på for å være med i konkurransen om å bli trukket ut i lykkehjul, det er altså hvilket land er det EM 2028, fotball-EM for herrer 2028 skal arrangeres. Det er fire land som ligger ganske nærme hverandre, så det er et lite hint der, hvilket fire land er det altså som samlet skal arrangere fotball-EM i 2028. Det er spørsmålet som jeg vil ha svaret på. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077, R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt til 2077.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:06.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Stockdom, Tobias Sten, fra hans nyeste plata Heimatskjær, som kom ut tidligere i sommer.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

People og deres Search for the Hero, hva du fikk der fra midten av 90-tallet, eller hva det var den kom ut. Vi har en lykkekonkurranse gående her på 102, skal straks gjenta den, etter bare hatt litt musikk fra Real Ones, Bergens band.

0: klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindeipbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Queen og deres crazy little thing called love fikk du der på 102. Lykkehjulkonkurranse har med Gohannes 500 kroners gavekort. Er det du kan vinne hvis du klarer å sende inn rett svar på følgende spørsmål. Mange var langt nede naturligvis, det var jeg selv også, etter at Norge røyk ut mot England i kvartfinalen av årets fotball-VM. Men heldigvis for noen, og kanskje så er det noen som er fryktelig lei av all praten om fotball og VM og alt som holder på, og skulle ønske at det var lengre til neste gang det var mesterskap. Så er det bare 2 år til snaue, 2 år til neste gang Norge kan spille et stort mesterskap. EM skal arrangeres igjen i 2028, men hvor skal fotball EM i 2028 for herrer arrangeres? Det er spørsmålet som jeg vil ha svaret på. I likheten med årets fotball-VM så er det flere nasjoner som arrangerer mesterskapet. Litt mindre land er det heldigvis enn det var når det ble arrangert, eller fortsatt blir arrangert VM i år. 4 land som sammen arrangerer fotball-EM 2028. Jeg vil ha navnet på alle de 4 landene på SMS til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og ditt eget navn til slutt, og send det hele altså til 2077. Hvor arrangeres fotball-EM i 2028?
1: At det får lov til å slite i lag med en som det.

0: Det Lara og hennes sjel fikk du der på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.

0: All Saints og deres Never Ever på 102. Mange er kanskje på ferie, men er det enkelt å koble helt av jobb, eller har du dårlig samvittighet litt selv om du er på ferie, som du helt sikkert fortjener? Snakker mer om det om noen minutter.
1: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Fellesferien er godt i gang, og TV 2 har nå lagt en sak med hjelp av en undersøkelse gjort av HR og lønnsleverandøren SD Vox om folk får dårlig samvittighet når de reiser på ferie. Nordmenn får dårlig samvittighet av ferie, det er overskriften på saken. En ny undersøkelse viser at halvparten av norske ansatte kjenner på dårlig samvittighet når de er på ferie. Tar du deg selv i å sjekke en e-post fra jobben eller lurer på hvordan det går med ferdigstillingen av det prosjektet du overlot til kollegaen din? Halvparten av norske ansatte kjenner nemlig på dårlig samvittighet når de har ferie. Skal ferie gi den effekten den er meint å ha, må både ledere og medarbeidere bidra til en kultur der det er aksept for å faktisk være borte når man har fri. Det sier People Manager i SD Vox Norge, Ingrid Kverne Amundsen. Når jeg er på ferie, tenker jeg på jobb 20% av tida. Det sier Jan Roar Nyland. Han jobber i helsevesenet som leder, og han er ikke alene. Ifølge undersøkelsen oppgir 30% at det er problemer med å gi mentalt slipp på jobben når de er på ferie. Undersøkelsen viser at mange opplever at det er vanskelig å ta ferie uten at det får konsekvenser for deg selv eller kollegaer. Det jeg tenker mest på er hvordan det går på jobb, og de som skal ta over mine arbeidsoppgaver mens jeg er borte, sier Nyland. Han tror god planlegging fra sjefens side kan gjøre det lettere for ansatte å koble bedre av i ferien med god samvittighet. Men samtidig er det først og fremst arbeidstakers ansvar å kunne koble av. Det er tross alt deres liv som de selv må ha ansvar for, sier han. Om ikke lenge skal Nyland selv på ferie til Spania. Da skal jeg prøve å slappe ekstra godt av. Men noen yrkesgrupper har det kanskje lettere enn andre å slappe av når ferien er i gang, som Eva Ilanger, som er frisør og egen sjef. Da er det ganske lett å koble av, sier hun. Som sjef i frisørbransjen blir du gjerne ikke oppringt utenfor arbeidstid, og det er heller ingen kunder som dukker opp på stranden og i Tenerife og ber om striper og stuss. Men jeg skjønner at det kan være annerledes i andre yrkesgrupper, og at det er vanskelig å koble av selv om man blir konstant kontaktet av jobben, sier hun. Undersøkelsen er gjennomført på et representativt utvalg av nesten 6000 HR-beslutningstakere og 16500 ansatte, og kun halvparten av norske arbeidstakere oppgir at de kan ta ferie uten å føle at det legger ekstra press på seg selv eller andre, ifølge undersøkelsen. I offentlig sektor gjelder det kun 41% mot 54% i privat sektor. Så handler det om å koble av og lade batteriene og være klar igjen når ferien er over. Vi skal straks ha en ny runde med nyheter her på 102. Det er etter litt musikk fra The Script.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. På torsdag åpner Vikedal Roots, og forhåndssalget av festivalbilletter har vært over all forventning. Det sier festivalsjef Ronny Gjermundsen.
2: Og det er jo liksom denne uka vi går inn i nå, det er hovedsakelig salget, store salget, men vi ser jo det at vi har jo selv såpass mye nå, at nå kan vi bare slappe av med billettsalget, rett og slett. Mange spør meg nå om det blir utsolgt, og det er litt vanskelig å svare på, fordi det kommer an på hvor mye folk vil kjøpe denne uka. Men vi sitter og oppdaterer billettsiden hele tiden da.
1: Nå jobbes det med rigging i sommervarmen frem til åpningsdagen på torsdag. Morten Abel, DDE, Espen Lind, Gunnar Andersen og Besserulls Jubaland Orkester og Slogmåkerne er blant de som skal spille på festivalen i Vikedal. 24 år gamle Bård Skogen fra Sveio har fra før kvalifisert seg til den store golfturneringen The Open Championship, som arrangeres 16. til 19. juli. På søndag endte han på en delt 15. plass i German Challenge på Hotel Planner Tour, noe som ga han rundt 50 000 kroner i premiepenger. To menn i begynnelsen av 20-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum i natt, etter at politiet fikk melding om bråk utenfor et hotell, brøling, lekeslossing og skråling. Den ene av de fulgte ikke pålegget han fikk, og ble derfor innbrakt til arresten på politistasjonen. Det forteller vaktsjef Anna Østensvik Lu på Haugesund politistasjon. Og de lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høyby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, jeg sier politiadvokat Oda Karterud. To F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer har løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som venter oss videre utover dagen i dag. Mandag, bris av skiftende retning. I kveld nordlig opp i frisk bris på kysten. Ellers så er det sol og fint vær som meldes.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
6: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Never gonna not dance again. Pink der på 102. Det er klokka har blitt 4:10, og det er meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen her i ettermiddagsrush på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
0: For øyeblikket så har vi en lykkehjulkonkurranse gående her på 102. Skal få med oss og få trekt ut en vinner fra den konkurransen i løpet av denne timen mot klokka 5. Vi skal også ha musikk, blant annet ny musikk, eller det nyeste i hvert fall, låten fra Vamp, Pengene eller Livet. Vi skal ha musikk fra Bruce Springsteen og Muddy Young, blant annet, for å nevne noen av de du skal få høre fra fram mot klokka 5. Men først av alt så skal vi til Olivia Rodrigo. Slo jo gjennom under koronapandemien hun.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

Brian Ferry og Slave to Love. Vi er på midten av 80-tallet nå, her på 102. Og etter den låten så skal vi ha snakket litt om maneter, brennmaneter, som ifølge ekspertene er på vei, om ikke de allerede er kommet. Årets manetsesong er i full gang, skriver NTB. Mer om det etter denne låten.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 16:50.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Brennmaneter er kommet denne sommeren her. Årets manetsesong er i full gang. Hele kysten fra Skagerrak og nord til Bergen mellom observasjoner av brennmaneter. Den årlige oppblomstringen av maneter er kommet, i tillegg til brennmaneter som er kommet til kysten i sør og krype nordover. Er det rapportert om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Vi har allerede fått inn noen observasjoner av maneter og ønsker enda flere, sier havforsker Tone Falkenhaug i Havforskningsinstituttet til NTB. Hun sier det normalt at det oppblomstring enkelte år. Det styres blant annet av strøm i sjøen og vindretninger. Manetene det engasjerer. Nå kan vi melde inn observasjoner ved å telle og ta bilde. Sommeren er høytid for folkeforskning. Enten du ser på maneter, krepsdyr eller fisk, kan du registrere dette hos Havforskningsinstituttet og forskningsstedet Dugnad for Havet. Det er jo forskjellige typer maneter som er i Norge. To forskjellige typer brennmaneter, den røde og den blå sorten. Manetene er rovdyr og spiser små dyreplankton, som for eksempel hoppekreps. Samtidig er manetene nyttige for enkelte fiskeyngel som har et beskyttende slimlag. Små vittingbarn og hestmakrell kan gjemme seg blant tentaklene uten å ta skade. Den vakre blå brennmaneten kan variere mye i farge. Den går helt fra mørke lilla, mørkeblå og lysere. Blå brennmaneter er vanligast langs kysten av Sør-Norge, men kan forekomme sporadisk langs hele kysten helt nord til Barentshavet. Den blå brennmaneten er mer varmeskjær enn den røde. For kanskje 20 år siden var de blå manetene sjeldnere, men de har økt de siste 10 årene. I noen sesonger dominerer de, akkurat som i år. Mengden har økt i takt med den stigende havtemperaturen. Det er ikke gjort noen studier på hva type maneter som brenner mest, men det er nok noenlunde sterke, og giftstoffet i de to manetartene er omtrent likt. Den blå er mindre og har færre brennende tråder enn den røde, sier eksperten, men begge to svir godt, kan de i hvert fall melde om fra Havforskningsinstituttet. Så pass på når du ut og bader. Er det maneter, så bør du heller kanskje vente litt enn å ta sjansen på å hoppe ut i og prøve å unngå de. Ny musikk fra Vamp.

Bruce Springsteen og han Waiting on a Sunny Day kom på albumet The Rising i 2002, den låten der. Vi skal til musikk fra Sara Larsson sammen med den britiske, eller engelske, elektronikagruppen Clean Bandit. En stor hit som neste år har 10 års jubileum, Symphony.

0: Hos Elkjøbokra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøbokra.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Lokale duoen Maddie Young og Shalala fikk du der på 102. Nå skal vi til litt

0: Rabo, Wide-Eyed Wonder fikk du der på 102. Klokka har blitt kvart på fem, og vi skal, om ikke selv for lenge, få kommet i kontakt med vinneren av dagens, eller i hvert fall lykkehjul-konkurransens Onami-sending i dag. Forhåpentligvis så har vi vinneren med oss på telefonen, om ikke selv for lenge.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Roxette, fading like a flower every time you leave. Der på 102, nå har vi fått med oss vinneren av lykkehjul-konkurransen vår.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er plassene som du kan vinne et gavekort hos hvis du svarer rett på lykkehjul-konkurransen. Spørsmålet som jeg hadde i dag, det var jo da etter at Norge røyket ut av VM natt til søndag, så var det nok mange som allerede gleder seg til neste mesterskap. Må jo tro med dette laget som Norge har at de kan klare å kvalifisere seg til neste EM. Og Anders Solnesnes, du var en av de som sendte inn rett svar, du, for hvor er det neste fotball-EM skal arrangeres?
3: Det er England, Skottland, Wales og Irland.
0: Helt rett, ny turnering der det er mange forskjellige land som arrangerer sammen. Har du, er du fotballmann? Har du følt Norge nå i VM?
3: Ja, jeg kan ikke støyde på meg at jeg har fulgt så veldig mye med, men jeg har sett et par innslag rundt forbi, det har jeg.
0: Ja, det er vanskelig å ikke få med seg noe av det.
3: Det er helt sant. Det er jo overalt.
0: det er overalt. Kanskje deilig for noen at nå, i hvert fall fra Norge, kommer til å roe seg litt ned.
3: Det har du helt rett i.
0: du er enig i det. Det er nydelig. Vi skal spille jule med, og så ser vi hvor du vinner. Hjulet, det spinnes. Mye forskjellige kule plasser. 500 kroner og gavekort er det som blir delt ut til deg, Anders. Og det ender på Bondekompaniet. Har du tro på at du finner noe fint der?
3: Ja, det skal vi klare å finne. Det er ikke noe problem.
0: Det er ikke noe problem. Det er en god holdning. Ellers i sommeren, Anders, har du noen planer?
3: Akkurat nå så er vi på hytta på Kjølvik. Der er det 27 grader i skyggen, så det er fantastisk det.
0: Ja, det er deilig. Endelig er sommertemperaturene kommet.
3: Ja, det er helt sant. Håper det varer.
0: Vi får håpe på det. Kos deg videre på hytta, Anders. Så hvis du holder linjen litt, så skal jeg få din informasjon. Og skal resten av 102 få litt musikk fra Tom Roger Odland.

0: London Bennett og deres Our House der på 102. Nå, tid for nyheter.
1: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio 102 I dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Havnedirektør Torfinn Gaupås I Karmsund Havn kaller utviklingen I Langevåg på Bømlo et viktig næringslivsprosjekt for marinindustri lokalt. De har fått blant annet ny vei og arealutvidelse I Hovlandshagen Naturpark. Industripark, beklager. Utbyggingen koster 30 millioner kroner. Det kommer I tillegg til de 45 millionene for å bygge ut ny kai ut mot Bømlafjorden. Havnevesenet oppgir at det samlet investert opp til ca. 700 millioner kroner I området de siste tre årene. På torsdag åpner Vikedal Ruds, og forhåndssalget av festivalbilletter har vært over all forventning, sier festivalsjef Ronny Jermundsen.
2: Og det jo liksom denne uken vi går inn I nå, det hovedsakelig salget, store salget, men vi ser jo det at vi har jo selv såpass mye nå, at nå kan vi bare slappe av med billettsalget, rett og slett. Mange spør meg nå om det blir utsolgt, og det litt vanskelig å svare på, fordi at det kommer an på hvor mye folk vil kjøpe denne uken. Men vi sitter og oppdaterer billettsiden hele tiden da.
0: Nå jobbes det med rigging I sommervarmen frem til åpningsdagen på torsdag. Morten Abel, DDE, Espen Lind, Gunnar Andersen og Besserulls Jubaland Orkester og Slogmåkerne blant de som skal spille på festivalen I Vikedal. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høyby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, jeg sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I aften klokken 18.50 med eskorta 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer har løyet om å være single minst én gang. Tre kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Været som venter videre ut over kvelden og dagen I dag, det bris av skiftende retning I kveld, nordlig opp I frisk bris på kysten, eller så det sol og temperaturer over 20 grader.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
1: Billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busserull, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: låten My Father's Eyes fikk du der på 102. Det er klokka blitt 10 minutter over 5, og det er ettermiddagsrush med meg, Jørgen, som gjelder. En liten time igjen har med denne mandags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Utover den neste timen med meg, så skal vi blant annet ha en oppdatering fra det som rører seg i sportens verden. Vi skal ha musikk fra Keen, Dagny, for å nevne noen av deg, i tillegg til Norgesvennen Lissi. Og så, hvis det skjer noe i trafikken, så må dere sende inn en melding til oss på Messenger, eller ring inn 52 72 0102. Foreløpig så virker det som alt går fint for seg, litt mindre biler på veien nå når det er sommer naturligvis, og foreløpig ingenting å melde fra om at det er noe kø eller noe sånt som er utenom normalen når klokka er 5 denne mandagen i midten av juli. Zimmermann, han er ute med ny musikk, spiller denne delen nå på 102, kom ut helt på slutten i mai, 10 av 10.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

0: Lizzie, Further Away, der på 102, nå tid for sport.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Natt til søndag sa det stopp for det norske eventyret som dette fotball-VM har vært. Etter seier mot Irak, Senegal, Elfemeskysten og Brasil ble England for sterke etter 120 minutter i en voldsom varme i Miami. Andreas Kjeldrup tok ledelsen for Norge, men like før pause utlignet England etter en, med en kontroversiell utligning som har blitt diskutert kraftig i ytterkant. En blongball opp fra keeper Ørjan Nyland treffer en veier som er koblet til et kamera som henger over banen. Ballen skifter retning og havner i veien opp på en engelskmann som tar han rett i angrep og ender med at Jude Bellingham skårer. Den norske trenerbenken og Nyland selv var rask med å gi beskjed til dommeren. Han fikk det ikke med seg og heller ikke var klart å se det. Andre gang er det Norge som har overtaket. Norge skårer Torbjørn Hegge, men igjen er ikke dommerne på den norske SIO. Frispark blir blåst på Erling Braut Haaland i forkant av skåringen etter at VAR inne og ser på målet. 1-1 etter 90 minutter og ekstra omganger, og der er det Jude Bellingham som nok en gang dukker opp med to skåringer som han også gjorde i åttendelsfinalen mot Mexico. England tar ledelsen og klarer å holde inn selv om Norge prøver å få til et trykk mot slutten av ekstra omgangene. Enda som er 2-1 tap, og det er England som skal møte Argentina i VM-semifinalen i Atlanta på onsdag. I morgen så er det første av de to semifinalene som skal bli spilt, Frankrike mot Spania. Og en av de to vil altså møte enten England eller Argentina i finalen av årets fotball-VM på søndag. Bård Skogen, han skal til helga spille The Open Championship, et av de aller største golfturneringene som arrangeres i løpet av en sesong. Det er fra torsdag til søndag. Forhåpentligvis at Skogen skal spille. I golf så må du jo spille godt nok på torsdag og fredag. Skal du ha få lov til å spille lørdag og søndag. Viktor Hovland og Kristoffer Reitan, de to andre nordmenn og er med O, sammen med resten av verdenseliten. Skogen, han skal vi få han prate med senere denne uka her på 102 og hvordan han føler seg før sitt livs største golfturnering.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Vankelmodig og topptur på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er et halvt minutt på 5:30.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Dagny og musikk fra hennes nyeste album Dance Floor Erotica. Hva du fikk der, låten Rain. Vi skal skru tida litt tilbake nå, 2004. Keen og deres Everybody's Changing.

0: på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Charlie Puth sammen med Meghan Trainor på deres Marvin Gaye som kom ut tilbake i 2015. Vidar Jonsen, han spilte på Indre Kai, han under festen som det var på lørdag og natt til søndag når Norge spilte kvartfinale i VM. Han har jo gitt ut sin egen VM-låt som vi straks skal få høre, men før vi får høre The New Generation som VM-låten til Vidar Jonsen hette, så skal vi ha litt musikk fra Simone Haaland.

Vidar Jonsen og hans The New Generation, VM-låten til det norske landslaget som ble sluppet rett før VM-start, og nå heltene på vei hjem, men flyet forsinket, og det påvirker den planlagte folkefesten i Oslo. Det både VG og TV2 og diverse store mediehus som ute og skriver om at flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball VM i USA forsinket, og en annen morsom fakta om det flyet var at det er jo et charterfly som flyr da kun landslaget, og navnet det er på eller vil jeg si et midlertidig navn da, vil jeg tro, på flyselskapet. Det var Ro Airlines som fraktet det norske landslaget hjem, i hvert fall på Flight Radar sine sider så var det registrert som det. Og utsettelsen, det skyldes at de rett og slett ikke kom seg av gårde til planlagt tid. Flyet skulle egentlig ta av 07.25 norsk tid fra Miami og Fort Lauderdale flyplass, men landslaget skal ikke ha kommet seg av gårde før klokka var 09.38. Det er det flysporingstjenesten FlightAware som har meldt om. Flyet lander derfor på Gardermoen 18.35 ifølge beregningene, ikke 16.22 som var i utgangspunktet estimert landingstid. Kongen skulle jo landslaget besøke, nå er det flyttet til klokka 19.40 på grunn av forsinkelsen. Etter audiensen på slottet vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro rundt klokka 20.30. Står det videre NFF som er ute og opplyser om det, regner med at det vil være nok av kamerateam som er å dekke den feiringen der, så det kan dere helt sikkert få med dere både på TV2, NRK, VGTV og der du har lyst til å se det. Det er noen lavodser at mediehusene er ute og dekker når det skal ros på Slottsparken, kanskje for siste gang i hvert fall for dette mesterskapet, som vi ser 2 år til neste gang, da er det EM i Storbritannia og Irland, og kanskje mulighet for et nytt norsk eventyr. Kvalifiseringen der til, den er ikke så lenge til å starte. Nations League starter allerede i september, så det er ikke så lenge å vente før det skal spilles landslagsfotball igjen.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Her på 102 det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge denne mandags ettermiddagen. Jeg tilbake igjen, jeg på radioen din fra i morgen av klokka 2. Videre nå så skal vi ha aha, og så det nyheter, og så det maksmusikk som gjelder.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorta 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi fargerike Haugalandet.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

Sondre Lerche med hans låt I Can't See Myself Without You. Og da var det min tur igjen til å være med deg ut denne mandagskvelden, hvor vi skal høre masse, masse god Max-musikk. Så følg med videre hvis du vil være med på det. Vi skal til litt Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hjem og Fiks presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Simple Minds med litt sommermusikk, må det være lov til å kalle det. Someone, somewhere in the summertime. Og før det igjen så hadde vi litt ny musikk fra Ariana Grande. Hate that I make you love me. Og nå skal vi tilbake til tid noen gang, for vi skal høre fra The King of Pop. Her Billie Jean.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Hjemmafiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Ramón med hans låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Før det hadde vi litt fra Adele, Hello, og Tina Turner, hun er neste ut på vår lista. We don't need another hero.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylajazz. Program og billetter finner du på sylajazz.no.

Starman, David Bowie, en klassiker der fra 70-tallet. 1972, for å være helt nøyaktig. Og før vi sier takk og farvel til denne timen her og går inn i neste sammen, så er det litt fra Imagine Dragons, On Top of the World.

Bernhoft med Carrie You hørte du her på Radio 102. Og før det en litt 80-tallsmusikk, Mike Oldfield og Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Og nå skal vi videre lokalt, for vi skal høre fra Christina Bjordal og hennes Moving Like a Train.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

What It Is, hørte du der av Mark Knopfler, og vi skal nå til litt George Ezra og låta Budapest før James Taylor kommer med You've Got A Friend, en låt som var med I Toy Story blant annet, og er ganske populær. Men som sagt, George Ezra nå, Budapest.

George Ezra med hans låt Budapest, og som jeg nevnte tidligere så skal vi høre You've Got a Friend, men ikke den versjonen som var med i Toy Story. Vi skal høre den originale versjonen av James Taylor, og den kom ut i 1971, så en god stund før Toy Story da. Men den kommer nå, som sagt, You've Got a Friend av James Taylor.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitlehenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Last Night on Earth av Green Day, og vi skal videre til litt Pretenders med Brass in Pocket, før Ramsalt kommer med deres låt 100 mil.

Vakker, vakker musikk fra 90-tallet, Semisonic med Closing Time. Og nå skal vi høre fra punkbandet Einherjer, De så er...

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Safe og siste låt ut her med meg før det blir maksmusikk ut over kvelden og natta. Det fra Annie. Her The Streets Where I Belong. Og takk for meg.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.